Danas je 10. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 10. juna 1190. godine rimsko-nemački car Fridrih I. Barbarossa utopio se u reci Salef u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. 1819. godine rođen je Gustav Courbet, francuski slikar. Kao osnivač realističke škole u vreme krutog akademizma, smatra se najrevolucionarnijim slikarom 19. veka. Najpoznatija dela su Atelje, Tucači kamena, Talas i Pogreb u Ornanu. 10. juna 1832. godine rođen je nemački inženjer Nikolaus August Otto, inovator koji je proizveo prvi četvorotakni motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Iako je taj izum već postojao, on ga je usavršio i načinio ga upotrebljivim. Po njemu su te mašine i nazvane Otto motori, a u današnje vreme koriste ga automobili, motocikli, avioni i lokomotive. 10. juna 1922. godine rođena je Judy Garland, američka filmska glumica i pevačica koja se proslavila već kao devojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza. U karijeri duže od 45 godina proslavila se ulogama u filmskim mjuziklima i dramama, a zatim i kao pevačica. Majka je čuvene glumačke i pevačke zvezde Liza Minnelli. 10. juna 1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1942. godine nacisti su u Drugom svetskom ratu potpuno uništili češko selo Lidice, što je bila odmazda za atentat na nacističkog protektora Češke i Moravske i jednog od najznačajnijih Hitlerovih saradnika, Reinharda Heydricha. Atentat su 27. maja izvršili Jozef Gabčik i Jan Kubiš, češki komandos i padobranci poslati iz Velike Britanije. 10. juna 1942. godine umro je Boško Palkovljević Pinki. Bio je jedan od vođa ustanka protiv nemačkog okupatora u Drugom svetskom ratu na prostoru Srema i Fruške gore. Poginuo je u sukobu sa nemačkim snagama kod sela Mala Remeta, pored Vrdnika. 10. juna 1946. godine umro je američki bokser Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji. Bio je neprikosnoveni šampion od 1908. do 1915. godine. Johnson je osvojio svetsku titulu u teškoj kategoriji 26. decembra 1908. godine u Sidneju u Australiji, pobedom nad Kanađaninom Tommyem Burnsom, aktuelnim svetskim šampionom. Na današnji dan 1999. godine NATO je prekinuo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije pošto su se prve jedinice vojske Jugoslavije povukle sa Kosova na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog prethodnog dana u Kumanovu. Tadašnji predsjednik Slobodan Milošević saopštio je da su tokom agresije NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije poginula 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114 policajaca. 10. juna 2004. godine umro je blues i jazz kantautor Ray Charles. Dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy, među kojima i za najbolju pesmu tri puta uzastopno, za Hit the Road Jack, I Can't Stop Loving You i Busted.

Nagradna igra sa vrednim poklonima, prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 1.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Za završetak Sagrada Familije u Barceloni bilo je potrebno 144 godine. Sada kompanija Lego poziva ljubitelje da ovu znamenitu crkvu izgrade kockicu po kockicu, doduše u znatno manjem formatu. Kao najnoviji dodatak kolekciji minijaturnih svetskih znamenitosti u kojoj se već nalaze panorama Njujorka, Eiffelova kula i rimska Fontana di Trevi, Lego je predstavio set Sagrade Familije povodom stogodišnjice smrti njenog arhitekte Antonija Gaudija. Pred graditeljima je zadatak da sastave čak 12.060 delova, od kojih nastaje model visok 62 cm. Reč je o umanjenoj verziji najviše crkve na svetu, čiji toranj dostiže visinu od 172,5 metara. I cena je u skladu sa veličinom projekta. Prema navodima danske kompanije, set košta 799,99 dolara. Pred narudžbine su već otvorene, ali će kupci morati da sačekaju do 1. novembra kako bi dobili svoj primerak.
0: Dnevni radio magazin.
1: Jedan od najupečatljivijih elemenata modela Sagrade Familije jeste efekat vitraža koji dočarava igru svetlosti i boja po kojoj je čuvena prava bazilika. Naš cilj bio je da sa najvećim poštovanjem odamo počast Gaudijevoj viziji, da dočaramo ritam izgradnje bazilike, njenu izuzetnu složenost i ambiciju i sve to pretočimo u jedinstveno iskustvo sklapanja, naveo je glavni dizajner Lega Rok Žgalin Kobe u objavljenom saopštenju. Decenijama se smatralo da je Sagradu Familiju nemoguće dovršiti zbog njene arhitektonske složenosti, ali i gubitka Gaudijevih planova i modela tokom španskog građanskog rata od 1936. do 1939. godine. Posetioci su se generacijama navikavali na prizor brojnih građevinskih dizalica koje su okruživale hram. Izgradnja je počela 1882. godine prema projektu koji je predvodio Gaudi. On je zamislio monumentalno zdanje sa 18 velikih vretenastih kula, od kojih svaka predstavlja jednu biblijsku ličnost, 12 apostola, četvoricu evanđelista, Bogorodicu i Isusa Hrista. Kada je Gaudi preminuo 1926. godine, bilo je završeno tek između 10% i 15% kompleksa, uključujući jedan transept, kriptu i deo zidova apside. Građevina je konačno završena krajem februara ove godine, a Papa Lav XIV. Svečano je otvorio kulu Isusa Hrista tačno 100 godina nakon Gaudijeve smrti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Vremenska prognoza. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

Turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaža Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Vremenska prognoza. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: To je to. To je to. Tim Radio.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Za završetak Sagrada Familije u Barceloni bilo je potrebno 144 godine. Sada kompanija Lego poziva ljubitelje da ovu znamenitu crkvu izgrade kockicu po kockicu, doduše u znatno manjem formatu. Kao najnoviji dodatak kolekciji minijaturnih svetskih znamenitosti u kojoj se već nalaze panorama Njujorka, Eiffelova kula i rimska Fontana di Trevi, Lego je predstavio set Sagrade Familije povodom stogodišnjice smrti njenog arhitekte Antonija Gaudija. Pred graditeljima je zadatak da sastave čak 12.060 delova, od kojih nastaje model visok 62 cm. Reč je o umanjenoj verziji najviše crkve na svetu, čiji toranj dostiže visinu od 172,5 metara. I cena je u skladu sa veličinom projekta. Prema navodima danske kompanije, set košta 799,99 dolara. Pred narudžbine su već otvorene, ali će kupci morati da sačekaju do 1. novembra kako bi dobili svoj primerak.
1: Dnevni radio magazin.
2: Jedan od najupečatljivijih elemenata modela Sagrade Familije jeste efekat vitraža koji dočarava igru svetlosti i boja po kojoj je čuvena prava bazilika. Naš cilj bio je da sa najvećim poštovanjem odamo počast Gaudijevoj viziji, da dočaramo ritam izgradnje bazilike, njenu izuzetnu složenost i ambiciju i sve to pretočimo u jedinstveno iskustvo sklapanja, naveo je glavni dizajner Lega Rok Žgalin Kobe u objavljenom saopštenju. Decenijama se smatralo da je Sagradu Familiju nemoguće dovršiti zbog njene arhitektonske složenosti, ali i gubitka Gaudijevih planova i modela tokom španskog građanskog rata od 1936. do 1939. godine. Posetioci su se generacijama navikavali na prizor brojnih građevinskih dizalica koje su okruživale hram. Izgradnja je počela 1882. godine prema projektu koji je predvodio Gaudi. On je zamislio monumentalno zdanje sa 18 velikih vretenastih kula, od kojih svaka predstavlja jednu biblijsku ličnost, 12 apostola, četvoricu evanđelista, Bogorodicu i Isusa Hrista. Kada je Gaudi preminuo 1926. godine, bilo je završeno tek između 10 i 15% kompleksa, uključujući jedan transept, kriptu i deo zidova apside. Građevina je konačno završena krajem februara ove godine, a Papa Lav XIV. Svečano je otvorio kulu Isusa Hrista tačno 100 godina nakon Gaudijeve smrti.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio.
3: Tim Radio.

0: bračne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznam 4974. Najefikasniji način

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Vaš prijatelj Team Radio. Team Radio.